0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Musikken du liker, Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette Radio 3.

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3, 25 år.

0: skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber I kommune og helse-Norge og har pensjon I KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss I KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416.000 totalt 3 million 416.000.
1: Musikken du liker.

0: viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Radio 3.

0: neste utfordring fordi elgullet finnes sted nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: I ditt hjerte.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: å lønne seg og jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber I kommune og helse-Norge og har pensjon I KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss I KLP. Effektiv rente fra 4,84% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa jeg.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
1: Radio 3. 25 år.

0: Det blir til slutt
1: 4-1, det ser kanskje bedre ut på papiret enn prestasjon da.
0: Ja, det føler jeg egentlig. Jeg synes det var noen superkamp, hverken av meg eller laget sånn egentlig. Men noe bra var det å ta med seg. Men det vi gjør andre omgangen, det var ikke spesielt imponerende.
1: Kjetil stod her og sa at det ble, han skulle ønske dere tråkket gassen litt hardere inn litt lengre. Er det en følelse du har sett med?
0: Ja, ja, 100%. Og så slipper jeg meg inn I kampen med det straffen rett før pause. Så det var ikke noen sånn superbra kamp for oss, men... til at det på bortebane og starter har jo vært ganske bra på hjemme her, så det jo ikke krise akkurat, men selvfølgelig, vi har jo enda litt høyere forventninger til oss selv, og vi ønsker jo å skape mer sjanser og sånn, så det må vi bare jobbe mer på.
1: Hvorfor føler du at det blir sånn som det blir?
0: Nei, godt spørsmål, altså, føler jeg det start stenger oss, det ganske mye på siden, og så vet jeg ikke om vi må utnytte forholdene I boks litt bedre, fordi de skyver mye folk ut, og da, vi har jo helmesjen I boksen her som ikke får så veldig mye å jobbe med, så det mulig at vi må være litt flinkere til å sjekke hva som skjer inn I boksen da.
1: Du, det et langsaksuttak I morgen, blir du å følge med, eller tror du toget godt?
0: Nei, jeg tror egentlig toget godt, men vi får noe å se, det blir noe veldig spennende.
1: Har du bestilt ferie?
0: Nei, ikke gangen her. Jeg har gått den smellen et par ganger før, så det tør jeg ikke.
1: Så et lite håp har du?
0: Altså, det ikke et håp, det bare helgardering sånn I tilfelle, for det dumt å kaste bort noen tusen på flybilletter og sånn, så jeg har ikke lyst til å gjøre den tavlen igjen.
1: Lykke til I morgen da, Fredrik.
0: Takk.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. Neste utfordring for de elgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar, 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I slutten av uka ser at det strålende vær på torsdag meldt sol gjennom hele dagen I Bodø. Temperaturen opp mot 17 grader på det meste. Fredagen kjølere temperaturen droppet raskt 12-13 grader meldt I Bodø gjennom helga og slutten av fredagen og stort sett gjennom hele lørdagen og søndagen så det meldt en god del nedbør. Fauske var også fint vær. Torsdag kan komme opp mot hele 21 grader I dag på Fauske. Blir også der litt kjøligere gjennom helga med en temperaturtopp av 14 på fredag og 12-13 grader lørdag og søndag med mye nedbør de to siste dagene. Innerst I Salten 20 grader på Rognan I dag litt varmere på fredag med 15 grader, men også der 13-14 grader inn mot helga. På Trøviken så går det mest sånn så det skal ikke så alt for mye å melde om. Du kan klitte inn på Rød 3.no/trafikk, så ser du oversiktet for trafikkamera I hele Salten. Ligger an til gode kjøreforhold nå I starten av helga, men kan bli vått og glatt I løpet av helga.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

0: 4-1 mot Start, Kjetil, fornøyd?
1: Ja, altså, jeg synes vi spiller nok en kamp frem til talelsen. Vi kan skape enda mer, men det sånn brukbare tendenser egentlig frem til Start blir 10 mann, og så blir det langsomt og stillestående, det synes jeg. Og så heldigvis har vi evne til å gjøre nok til at vi får 3-1, og da jo kampen avgjort, men som prestasjonsmessig så synes jeg at det var noen hakk ned.
0: Ja, for når dere får 2-0 der, så tenker dere, ok, dette blir en komfortabel andre gang. Det virker nesten som det var flere som trodde det.
1: Da er vi enige.
0: Hva føler du det som mangler for at dere ikke kommer opp på det nivået som jeg vet du vil ha dere på hele tiden?
1: Nei, jeg tenker spillerne skal svare på det. Jeg føler at jeg bare føler vi ikke helt forstår og hva som kreves i forhold til løp på siste linjen, hvor tid vi vender, hvor tid vi borer inn i det, hvor tid vi slår innlegg for å skape bevegelser og trykke boksen. Det blir litt sånn, litt halvveis, og så det er noe av det du kan forstå, og så må vi bare ta med oss det som har vært bra nå, og så får vi bygge oss opp til en litt annerledes kamp igjen mot Brann, for det blir en litt sånn annen type kamp, tror jeg.
0: Du rullerer mye i dag, du har 4 nye. Føler du at det gjør noe med rytmen, eller er det andre plasser jeg ligger?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er sånn, jeg tror det er sammensatt, rett og slett. Men det var, vi gjorde nok i dag, og siste kjekke, så ble det 4-1, og så er vi enige at vi evaluerer alltid prestasjonen, og den er variabel.
0: Det er et langsaksuttak i morgen. Hvor mange håper du å få med? Har du fått vite noe?
1: Ja, jeg vet jo kanskje noe, men det holder for meg selv, så jeg tenker at det er et uttak i morgen, så tror vi alle må vente i spenning.
0: Jeg spurte før, Kjetil, om den Rosenborg-kampen som står fortsatt oppført 29. Når blir det tatt en avgjørelse på om den spilles eller ikke?
1: Nei, vi venter nå til morgen nå.
0: Så det er i morgen det avgjøres det også?
1: Ja, bare morgen over morgen, altså. Nå må vi gjøre en vurdering på det utifra de 26 som kommer i landslagstroppen. Jeg tror det er klinkt med Fredrik og Patrick, og så får vi se om vi får noen til. Det vil jo selvfølgelig bety noe, så jeg tror vi venter til. Jeg vet ikke hvor tid det er klokkeslettet, men da tror jeg vi vet litt mer.
0: Følger dere med på hva som skjer med Aston Villa i forhold til eventuelt Q2, Q3 i kvaliken?
1: Jeg tror det er ganske mange som gjør det. Jeg for min del har ganske avbalansert forhold til akkurat det, altså.
0: Helt til slutt, hva er du mest fornøyd med i dag?
1: Nei, hva skal vi si om det da? At vi trakker på gassen når det trengs, så kunne jeg tenke meg at den gassen var litt, ble holdt inne litt lenger over litt. Det er ikke 60-sone i Kristiansand. Det var litt mye 60-sone.
0: Ja, og så er det brann på søndag igjen. Du får rullert litt i dag. Kanskje ikke den tøffeste kampen dere har spilt. Folk bør være klar til søndag.
1: Ja da, det er jo en bane som ikke, hva skal vi si, er i eliteseriestandard. Det må vi kunne si, så det er litt, jeg tror det er vanskelig å få en del ting til å sitte sånn teknisk også i dag. Så, og heldigvis var det vått. Det kunne vært 27 grader og juli, så vi skal skru opp kvaliteten og prestasjonen til søndag.
0: Og så, Kjetil.
1: Ikke så.

0: Lange. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Musikken du liker. 3.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag, hvor Nordnorsk Museum inviterer til gruvetur I Sulitjelma besøksgruve klokka 18.00. Der går det an å få med seg et spennende arrangement. På Bådin Bryggeri så arrangeres det på torsdag Echoes of Light. Det vil kor spille der klokka 19.30 på torsdag. På fredag så kan du få med deg på Wood Hotel Café Turisthytta tilbake til Turisthytta med Note Bøtteriet, et nostalgisk arrangement som du kan få med deg der. Fredag også I Stormen Konserthus, da det arktisk filmroni Beyond Hayden, en tradisjon I bevegelse klokka 19.00. Lørdag så det mye musikk som spilles I Sømmeren, så det Parken Live som presenterer Reinspeaker Hiphop volum 2, og I Stormen så arrangeres det på Sinus, The Cruel Intentions albumslipp der da med The Cruel Intentions som da kommer tilbake til Bode. Så går det an å avslutte søndagen I nydelige omgivelser på Kjæringøy. Kjæringøy Hanels det inviterer til Feskarbonden, en smak av levet liv, en kultur- og matopplevelse på Kjæringøy Hanels det klokka 12 på søndag.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Neste utfordring for de elgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Musik Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I slutten av uka, ser at det strålende vær på torsdag, meldt sol gjennom hele dagen I Bodø. Temperaturen opp mot 17 grader på det meste. Fredagen kjølere temperaturen droppet raskt 12-13 grader meldt I Bodø gjennom helga, og slutten av fredagen og stort sett gjennom hele lørdagen og søndagen, så det meldt en god del nedbør. Fauske var også fint vær. Torsdag kan komme opp mot hele 21 grader I dag på Fauske. Blir også der litt kjøligere gjennom helga med en temperaturtopp av 14 på fredag og 12-13 grader lørdag og søndag med mye nedbør de to siste dagene. Innerst I Salten 20 grader på Rognan I dag, litt varmere på fredag med 15 grader, men også der 13-14 grader inn mot helga. På Trøviken så går det mest sånn så det skal ikke så alt for mye å melde om. Du kan klitte inn på Rød 3.no/trafikk, så ser du oversiktet for trafikkamera I hele Salten. Ligger an til gode kjøreforholdene I starten av helga, men kan bli vått og glatt I løpet av helga.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, tre, radio.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: 4-1 mot Start, Kjetil, fornøyd?
1: Ja, altså jeg synes vi spiller en ok kamp frem til talelsen. Vi kan skape enda mer, men det sånn brukbar tendenser egentlig frem til Start blir 10 mann, og så blir det langsomt og stillestående, det synes jeg. Og så heldigvis har vi evne til å gjøre nok til at vi får 3-1, og da er jo kampen avgjort, men som prestasjonsmessig så synes jeg at det var noen hakt ned.
0: Ja, for når dere får 2-0 der, så tenker jeg, ok, dette blir en komfortabel andre gang. Det virker nesten som det var flere som trodde det.
1: Da er vi enige.
0: Hva føler du det som mangler for at dere ikke kommer opp på det nivået som jeg vet du vil ha dere på hele tiden?
1: Nei, jeg tenker at spillerne skal svare på det. Jeg føler at jeg bare føler vi ikke helt forstår og hva som kreves i forhold til løp på siste linjen, hvor tid vi vender, hvor tid vi borer inn i det, hvor tid vi slår innlegg for å skape bevegelser og trykke boksen. Det blir litt sånn, litt halvveis, og så er det noe av det du kan forstå, og så må vi bare ta med oss det som var bra nå, og så får vi bygge oss opp til en litt annerledes kamp igjen mot Brann, for det blir en litt sånn annen type kamp, tror jeg.
0: Du rullerer mye i dag, du har 4 nye. Føler du at det gjør noe med rytmen, eller er det andre plasser jeg?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er sånn, jeg tror det er sammensatt, rett og slett. Men det var, vi gjorde nok i dag, og siste kjekke, så ble det 4-1, og så er vi enige at vi evaluerer alltid prestasjon, og den er variabel.
0: Det er et lagsaksuttak i morgen. Hvor mange håper du å få med? Har du fått vite noe?
1: Ja, jeg vet jo kanskje noe, men det holder jeg for meg selv, så jeg tenker at det er et uttak i morgen, så tror vi alle må vente i spenning.
0: Jeg spurte før, Kjetil, om den Rosenborg-kampen som står fortsatt oppført 29. Når blir det tatt en avgjørelse på om den spilles eller ikke?
1: Nei, vi venter nå til morgen nå.
0: Så det er i morgen det avgjøres det også?
1: Ja, bare morgen over morgen, altså nå må vi gjøre en vurdering på det utifra de 26 som kommer i landslagstroppen. Jeg tror det er klinkt med Fredrik og Patrik, og så får vi se om vi får noen til. Det vil jo selvfølgelig bety noe, så jeg tror vi venter til, jeg vet ikke hvor tid det er klokkeslettet, men da tror jeg vi vet litt mer.
0: Følger dere med på hva som skjer med Aston Villa i forhold til eventuelt Q2, Q3 i Karliken?
1: Jeg tror det er ganske mange som gjør det. Jeg for min del har et ganske avbalansert forhold til akkurat det, altså.
0: Helt til slutt, hva er du mest fornøyd med i dag?
1: Nei, hva skal vi si om det da? At vi trakker på gassen når det trengs, så kunne jeg tenke meg at den gassen var litt, ble holdt inne litt lenger, og det er ikke 60-sone i Kristiansand. Det var litt mye 60-sone.
0: Ja, og så er det brann på søndag igjen. Får du rullert litt i dag? Kanskje ikke den tøffeste kampen dere har spilt, tror du? Folk bør være klar til søndag?
1: Ja da, det er jo en bane som ikke, hva skal du si, er i eliteseriestandard. Det må jo vi kunne si, så det er litt, jeg tror det er vanskelig å få en del ting til å sitte sånn teknisk også i dag, så, og heldigvis var det vått. Det kunne vært 27 grader og juli, så vi skal skru opp kvaliteten og prestasjonen til søndag.
0: Takk skal du ha, Kjetil.
1: Takk skal du ha.

0: krysset der, det har du siktet inn, Fredrik?
1: Ja, skårer bare nærmest, tydeligvis, så det var det.
0: Hvordan opplevde du matchen?
1: Nei, altså det var ikke noe sånn superbra match av oss egentlig, men vi synes vi var ok før vi var teammann, og så spesielt i andre omgang så sliter vi veldig med å skape sjanser, og start forsvarer seg egentlig veldig bra, men vi gjør ikke så vanskelig for dem, så det litt kjedelig at vi ikke klarer å være enda vassere, men det var i hvert fall fint at det blir som det blir til slutt.
0: 4-1, det ser kanskje bedre ut på papiret enn en prestasjon da?
1: Ja, det føler jeg egentlig. Jeg synes det var noen superkamp, hverken av meg eller laget, sånn egentlig. Men noe bra var det å ta med seg, men det vi gjør andre omgangen, det var ikke spesielt imponerende.
0: Kjetil stod her og sa at det ble, han skulle ønske dere tråkket gassen litt hardere inn, litt lengre. Er det en følelse du har sett med?
1: Ja, ja, 100%. Og så slipper jeg meg inn I kampen med det straffen rett før pause. Så det var ikke noen sånn superbra kamp for oss, men... til at det på bortebane og start har jo vært ganske bra på hjemme her, så det jo ikke krise akkurat, men selvfølgelig, vi har jo litt høyere, vi har enda litt høyere forventninger til oss selv, og vi ønsker jo å skape mer sjanser og sånn, så det må vi bare jobbe mer på.
0: Hvorfor føler du at det blir sånn som det blir?
1: Nei, godt spørsmål, altså, føler jeg det start stenger oss, det ganske mye på siden, og så vet ikke om vi må utnytte forholdene I boks litt bedre, fordi de skyver mye folk ut, og da, vi har jo hele mennesken I boksen her som ikke får så veldig mye å jobbe med, så det mulig at vi må være litt flinkere til å sjekke hva som skjer inn I boksen da.
0: Du, det et langsaksuttak I morgen, blir du å følge med, eller tror du toget godt?
1: Nei, jeg tror egentlig toget godt, men vi får noe å se, det blir noe veldig spennende.
0: Har du bestilt ferie?
1: Nei, ikke gangen her. Jeg har gått den smellen et par ganger før, så det tør jeg ikke.
0: Så et lite håp har du?
1: Altså, det ikke et håp, det bare helgardering sånn I tilfelle, for det dumt å kaste bort noen tusen på flybilletter og sånn, så jeg har ikke lyst til å gjøre den tavlen igjen.
0: Lykke til I morgen da, Fredrik.
1: Takk.

0: spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. Neste utfordring for de elgule finnes det nede i Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje i seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør Start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Vinteren og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I slutten av uka, ser at det strålende vær på torsdag, meldt sol gjennom hele dagen I Bodø. Temperaturer opp mot 17 grader på det meste. Fredagen kjølere, temperaturene droppet raskt 12-13 grader meldt I Bodø gjennom helga, og slutten av fredagen og stort sett gjennom hele lørdagen og søndagen, så det meldt en god del nedbør. Fauske var også fint vær. Torsdag kan komme opp mot hele 21 grader I dag på Fauske. Blir også der litt kjøligere gjennom helga med en temperaturtopp på 14 på fredag og 12-13 grader lørdag og søndag med mye nedbør de to siste dagene. Innerst I Salten 20 grader på Rognan I dag, litt varmere på fredag med 15 grader, men også der 13-14 grader inn mot helga. På Trøviken så går det mest sånn så det skal ikke så alt for mye å melde om. Du kan klitte inn på rød3.no/trafikk, så ser du oversiktet for trafikkamera I hele Salten. Ligger an til gode kjøreforholdene I starten av helga, men kan bli vått og glatt I løpet av helga.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag, hvor Nordnorsk Museum inviterer til gruvetur I Sulitjelma besøksgruve klokka 18.00. Der går det an å få med seg et spennende arrangement. På Bådin Bryggeri så arrangeres det på torsdag Echoes of Light. Det vil kor spille der klokka 19.30 på torsdag. På fredag så kan du få med deg på Wood Hotel Café Turisthytta tilbake til Turisthytta med Note Bøtteriet, et nostalgisk arrangement som du kan få med deg der. Fredag også I Stormen konserthus, da det arktisk filmroni Beyond Hayden en tradisjon I bevegelse klokka 19.00. Lørdag så det mye musikk som spilles I Sømmeren så det Parken Live som presenterer Reinspika Hiphop volum 2 og I Stormen så arrangeres det på Sinus The Cruel Intentions albumslipp der da med The Cruel Intentions som da kommer tilbake til Bodø. Så går det an å avslutte søndagen I nydelige omgivelser på Kjæringøy. Kjæringøy har nærmest invitert til Fiskarbonden, en smak av levet liv, en kultur- og matopplevelse på Kjæringøy. Han nærmest klokka 12 på søndag.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Dette Radio 3. Radio 3.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Lunchbit. Musikk mens du jobber.
6: I say a whole lot of things, but the words doesn't really come through.

0: deg, ja.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Neste utfordring for de helgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai kl. 18.00.
2: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: I ditt hjerte.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa jeg.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. Neste utfordring for de helgule finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de helgule sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: 4-1 mot Start, Kjetil, fornøyd?
1: Ja, altså jeg synes vi spiller en ok kamp frem til ledelsen. Vi kan skape enda mer, men det sånn brukbar tendenser egentlig frem til Start blir 10 mann, og så blir det langsomt og stillestående, det synes jeg. Og så heldigvis har vi evne til å gjøre nok til at vi får 3-1, og da er jo kampen avgjort, men som prestasjonsmessig så synes jeg at det var noen hakt ned.
0: Ja, for når dere får 2-0 der, så tenker jeg, ok, dette blir en komfortabel andre gang. Det virker nesten som det var flere som trodde det.
1: Da er vi enige.
0: Hva føler du det som mangler for at dere ikke kommer opp på det nivået som jeg vet du vil ha dere på hele tiden?
1: Nei, jeg tenker spillerne skal svare på det. Jeg føler at jeg bare føler vi ikke helt forstår og hva som kreves i forhold til løp og siste linjen, hvor tid vi vender, hvor tid vi borer inn i det, hvor tid vi slår innlegg for å skape bevegelser og trykke boksen. Det blir litt sånn, litt halvveis, og så er det, det er noe av det du kan forstå, og så må vi bare ta med oss det som har vært bra nå, og så får vi bygge oss opp til en litt annerledes kamp igjen mot Brann, for det blir en litt sånn annen type kamp, tror jeg.
0: Du rullerer mye i dag, du har 4 nye. Føler du at det gjør noe med rytmen, eller er det andre plasser, eller?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er sånn, jeg tror det er sammensatt, rett og slett. Men det var, vi gjorde nok i dag, og siste kjekke, så ble det 4-1, og så er vi enige at vi evaluerer alltid prestasjonen, og den er variabel.
0: Det er et lagsaksuttak i morgen. Hvor mange håper du å få med? Har du fått vite noe?
1: Ja, jeg vet jo kanskje noe, men det holder jeg for meg selv, så jeg tenker at det er et uttak i morgen, så tror vi alle må vente i spenning.
0: Jeg spurte før, Kjetil, om den Rosenborg-kampen som står fortsatt oppført 29. Når blir det tatt en avgjørelse på om den spilles eller ikke?
1: Nei, vi venter nå til i morgen nå.
0: Så det er i morgen det avgjøres det også?
1: Ja, bare morgen over morgen, altså. Nå må vi gjøre en vurdering på det utifra de 26 som kommer i landslagstroppen. Jeg tror det er klinkt med Fredrik og Patrick, og så får vi se om vi får noen til. Det vil jo selvfølgelig bety noe, så jeg tror vi venter til. Jeg vet ikke hvor tid det er klokkeslettet, men da tror jeg vi vet litt mer.
0: Følger dere med på hva som skjer med Aston Villa i forhold til eventuelt Q2, Q3 i Karliken?
1: Jeg tror det er ganske mange som gjør det. Jeg for min del har et ganske avbalansert forhold til akkurat det, altså.
0: Helt til slutt, hva er du mest fornøyd med i dag?
1: Nei, hva skal vi si om det da? At vi trakker på gassen når det trengs, så kunne jeg tenkt meg at den gassen var litt ble holdt inne litt lenger, og litt, det er ikke 60-sone i Kristiansand. Det var litt mye 60-sone.
0: Ja, og så er det brann på søndag igjen. Får du rullert litt i dag? Kanskje ikke den tøffeste kampen dere har spilt, tror du? Folk bør være klar til søndag?
1: Ja da, det er jo en bane som ikke, hva skal du si, er i eliteseriestandard. Det må jo vi kunne si, så det litt, jeg tror det vanskelig å få en del ting til å sitte sånn teknisk også i dag, så, og heldigvis var det vått. Det kunne vært 27 grader og juli, så vi skal skru opp kvaliteten og prestasjonen til søndag.
0: Og så, Kjetil.
1: Ikke så.
2: Vi Bodøs eldste mediebedrift.
3: I've seen the devil, down sunset.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad. Barnas helt egen festival. Bajangnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangen. Bein. Show fra Urban Cirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
2: Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Beat. Music

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Neste utfordring for de elgullet finnes det nede I Sørlandsporten når nyopprykket start står for tur. Sørlendingene fikk et tøft møte med de elgullet sist. Har de en revansje I seg, eller skal det bli ny storseier til de gule heltene våre? Svaret får du med masse engasjement på din lokalradio. Hør start Bodø Glimt direkte på Radio 3 onsdag 20. mai klokka 18.00.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Vi din radio.

0: Det krysset der, det har du siktet inn, Fredrik.
1: Ja, skårer bare nærmest tydeligvis, så det var det.
0: Hvordan opplevde du matchen?
1: Nei, altså det var ikke noe sånn superbra match av oss egentlig, men jeg synes vi var ok før vi var teamene, og så spesielt i andre gangen så sliter vi veldig med å skape sjanser, og startforsvaret er egentlig veldig bra, men vi gjør ikke så vanskelig for dem, så det er litt kjedelig at vi ikke klarer å være enda vassere, men det er hvertfall fint at det blir som det blir til slutt.
0: 4-1, det ser kanskje bedre ut på papiret enn prestasjon, da.
1: Ja, det føler jeg egentlig. Jeg synes ikke det var noen superkamp, hverken av meg eller laget, sånn egentlig. Men noe bra var det å ta med seg, men det vi gjør andre omgangen, det var ikke spesielt imponerende.
0: Kjetil stod her og sa at det ble, han skulle ønske dere tråkket gassen litt hardere inn litt lengre. Er det en følelse du har sett med?
1: Ja, 100%. Og så slipper jeg meg inn I kampen med det straffen rett før pause, så det var ikke noe sånn superbra kamp for oss, men... Til at jeg på bortebane og starter, har jo vært ganske bra på hjemme her, så det jo ikke krise akkurat, men selvfølgelig, vi har jo litt høyere, enda litt høyere forventninger til oss selv, og vi ønsker jo å skape mer sjanser og sånn, så det må vi bare jobbe mer på.
0: Hvorfor føler du at det blir sånn som det blir?
1: Nei, godt spørsmål, altså, føler jeg det start stenger oss, det ganske mye på siden, og så vet jeg ikke om vi må utnytte forholdene I boks litt bedre, fordi de skyver mye folk ut, og da, vi har jo helmenskjøren I boksen her som ikke får så veldig mye å jobbe med, så det mulig at vi må være litt flinkere til å sjekke hva som skjer inn I boksen da.
0: Du, det et landslagsuttak I morgen, blir du å følge med, eller tror du toget godt?
1: Nei, jeg tror egentlig toget godt, men vi får noe skje, det blir noe veldig spennende.
0: Har du bestilt ferie?
1: Nei, ikke gangen her. Jeg har gått på den smellen et par ganger før, så det tør jeg ikke.
0: Så et lite håp har du?
1: Altså, det ikke et håp, det bare helgardering sånn I tilfelle, for det dumt å kaste bort noen tusen på flybilletter og sånn, så det jeg ikke lyst til å gjøre den tavlen igjen.
0: Lykke til I morgen da, Fredrik.
1: Takk. 25 år med musikken du liker.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Bodøs eldste mediebedrift, Radio 3.

0: også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. Nærmer seg sommerpause for Bodø Glimt, men først skal bitre bergensere slås i Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til tre nye, viktige poeng i medaljekampen. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Brann, søndag 24. mai klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 23. til 24. mai.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås.
1: Klokka er 2.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Nærmer seg sommerpause for Bodø-Glimt, men først skal bittre bergensere slås i Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø-Glimt til tre nye, viktige poeng i medaljekampen. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Brann, søndag 24. mai klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
5: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar,

0: 4-1 mot Start, Kjetil, fornøyd?
1: Ja, altså, jeg synes vi spiller nok en kamp frem til talelsen. Vi kan skape enda mer, men det sånn brukbar tendenser egentlig frem til Start blir 10 mann, og så blir det langsomt og stillestående, det synes jeg. Og så heldigvis har vi evne til å gjøre nok til at vi får 3-1, og da jo kampen avgjort, men som prestasjonsmessig så synes jeg at det var noen hakk ned.
0: Ja, for når dere får 2-0 der, så tenker jeg, ok, dette blir en komfortabel andre gang. Det virker nesten som det var flere som trodde det.
1: Da er vi enige.
0: Hva føler du det som mangler for at dere ikke kommer opp på det nivået som jeg vet du vil ha dere på hele tiden?
1: Nei, jeg tenker spillerne skal svare på det. Jeg føler at jeg bare føler vi ikke helt forstår og hva som kreves i forhold til løp og siste linjen, hvor tid vi vender, hvor tid vi borer inn i det, hvor tid vi slår innlegg for å skape bevegelser og trykke boksen. Det blir litt sånn, litt halvveis, og så det er noe av det du kan forstå, og så må vi bare ta med oss det som har vært bra nå, og så får vi bygge oss opp til en litt annerledes kamp igjen mot Brann, for det blir en litt sånn annen type kamp, tror jeg.
0: Du rullerer mye i dag, du har 4 nye. Føler du at det gjør noe med rytmen, eller er det andre plasser, eller?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er sånn, jeg tror det er sammensatt, rett og slett. Men det var, vi gjorde nok i dag, og siste jeg sjekket, så ble det 4-1, og så er vi enige at vi evaluerer alltid prestasjonen, og den er variabel.
0: Det er et langsaksuttak i morgen. Hvor mange håper du å få med? Har du fått vite noe?
1: Ja, jeg vet jo kanskje noe, men det holder jeg for meg selv, så jeg tenker at det er et uttak i morgen, så tror vi alle må vente i spenning.
0: Jeg spurte før, Kjetil, om den Rosenborg-kampen som står fortsatt oppført 29. Når blir det tatt en avgjørelse på om den spilles eller ikke?
1: Nei, vi venter nå til morgen nå.
0: Så det er i morgen det avgjøres det også?
1: Ja, bare morgen over morgen, altså. Nå må vi gjøre en vurdering på det utifra de 26 som kommer i landslagstroppen. Jeg tror det er klinkt med Fredrik og Patrik, og så får vi se om vi får noen til. Det vil jo selvfølgelig bety noe, så jeg tror vi venter til. Jeg vet ikke hvor tid det er klokkeslettet, men da tror jeg vi vet litt mer.
0: Følger dere med på hva som skjer med Aston Villa i forhold til eventuelt Q2, Q3 i Kvaliken?
1: Jeg tror det er ganske mange som gjør det. Jeg for min del har ganske avbalansert forhold til akkurat det, altså.
0: Helt til slutt, hva du mest fornøyd med i dag?
1: Nei, hva skal vi si om det da? At vi trakker på gassen når det trengs, så kunne jeg tenke meg at den gassen var litt, ble holdt inne litt lenger, og det er ikke 60-zone i Kristiansand. Det var litt mye 60-zone.
0: Ja, og så er det brann på søndag igjen. Får du rullert litt i dag? Kanskje ikke den tøffeste kampen dere har spilt, tror du? Folk bør være klar til søndag?
1: Ja da, det er jo en bane som ikke, hva skal du si, er i eliteseriestandard. Det må vi kunne si, så det er litt, jeg tror det er vanskelig å få en del ting til å sitte sånn teknisk også i dag. Så, og heldigvis var det vått. Det kunne vært 27 grader og juli, så neida, vi skal skru opp kvaliteten og prestasjonen til søndag.
0: Og så, Kjetil.
1: Ikke så.

0: Gotta get the loving and stop, yo.
1: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 365 000 total.

0: Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestival.no.
1: Heja du på Bodø/Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I slutten av uka, ser at det strålende vær på torsdag, meldt sol gjennom hele dagen I Bodø. Temperaturen opp mot 17 grader på det meste. Fredagen kjølere temperaturen droppet raskt 12-13 grader meldt I Bodø gjennom helga, og slutten av fredagen og stort sett gjennom hele lørdagen og søndagen, så det meldt en god del nedbør. Fauske var også fint vær. Torsdag kan komme opp mot hele 21 grader I dag på Fauske. Blir også der litt kjøligere gjennom helga med en temperaturtopp på 14 på fredag og 12-13 grader lørdag og søndag med mye nedbør de to siste dagene. Innerst I Salten 20 grader på Rognan I dag, litt varmere på fredag med 15 grader, men også der 13-14 grader inn mot helga. På Trøviken så går det mest sånn som så det skal ikke så alt for mye og mellom. Du kan klitte inn på Rød 3.no/trafikk, så ser du oversiktet for trafikkamera I hele Salten. Ligger an til gode kjøreforholdene I starten av helga, men kan bli vått og glatt I løpet av helga.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.

0: deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen Mett I hjertet av Fauske sentrum Opplev artister som Stavanger-kameratene Wigwam CC Cowboys Tobias Sten og mye mer Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Radio 3.
4: Den raskeste veien hjem.

0: Shakira.
1: Det krysset der, det har du siktet inn, Fredrik.
2: Ja, skårer bare nærmest, tydeligvis, så det var det.
1: Hvordan opplevde du matchen?
2: Nei, altså det var ikke noe sånn superbra match av oss egentlig, men vi synes vi var ok før vi var teamene, og så spesielt i andre omgang så sliter vi veldig med å skape sjanser, og startforsvaret er egentlig veldig bra, men vi gjør ikke så vanskelig for dem, så det er litt kjedelig at vi ikke klarer å være enda vassere, men det er hvertfall fint at det blir som det blir til slutt.
1: 4-1, det ser kanskje bedre ut på papiret enn prestasjon, da.
2: Ja, det føler jeg egentlig. Jeg synes ikke det var noen superkamp, hverken av meg eller laget, sånn egentlig. Men noe bra var det å ta med seg, men det vi gjør andre omgangen, det var ikke spesielt imponerende.
1: Kjetil stod her og sa at det ble, han skulle ønske dere tråkket gassen litt hardere inn litt lengre. Er det en følelse du har sett med?
2: Ja, ja, 100%. Og så slipper jeg meg inn I kampen med det straffen rett før pause, så det var ikke noe sånn superbra kamp for oss, men... til at det på bortebane og startet har jo vært ganske bra på hjemme her, så det jo ikke krise akkurat, men selvfølgelig vi har jo litt høyere, enda litt høyere forventninger til oss selv, og vi ønsker jo å skape mer sjanser og sånn, så det må vi bare jobbe mer på.
1: Hvorfor føler du at det blir sånn som det blir?
2: Nei, godt spørsmål, altså føler jeg det start stenger oss, det ganske mye på siden, og så vet jeg ikke om vi må utnytte forholdene I boks litt bedre, fordi de skyver mye folk ut, og da vi har jo helmenskjøren I boksen her som ikke får så veldig mye å jobbe med, så det mulig at vi må være litt flinkere til å sjekke hva som skjer inn I boksen da.
1: Du, det et langslagsuttak I morgen, blir du å følge med, eller tror du toget godt?
2: Nei, jeg tror egentlig toget godt, men vi får noe skje, det blir noe veldig spennende.
1: Har du bestilt ferie?
2: Nei, ikke gangen her. Jeg har gått på den smellen et par ganger før, så det tør jeg ikke.
1: Så et lite håp har du?
2: Altså, det ikke et håp, det bare helgardering sånn I tilfelle, for det dumt å kaste bort noen tusen på flybilletter og sånn, så jeg har ikke lyst til å gjøre den tabben igjen.
1: Lykke til I morgen da, Fredrik.
2: Takk.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa jeg.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Nærmer seg sommerpause for Bodø-Glimt, men først skal bitre bergensere slås i Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø-Glimt til tre nye, viktige poeng i medaljekampen. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Brann, søndag 24. mai kl. 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
5: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar. Dette Radio 3.

0: Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag hvor Nordnes Museum inviterer til gruvetur I Sulitjelma besøksgruve klokka 18.00 der går det å få med seg et spennende arrangement på Bodin Bryggeri så arrangeres det på torsdag Echoes of Light det ville kor spille der klokka 19.30 på torsdag på fredag så kan du få med deg på Wood Hotel Café Turisthytta tilbake til Turisthytta med Notbøtteriet, et nostalgisk arrangement som du kan få med deg der. Fredag også I Stormen Konserthus, da det arktisk filmroni Beyond Hayden, en tradisjon I bevegelse klokka 19.00. Blådag så det mye musikk som spilles I sømmeren, så det Parken Live som presenterer innspikket hiphop volum 2, og I Stormen så arrangeres det på Sinus, The Cruel Intentions albumslipp der da med The Cruel Intentions som da kommer tilbake til Bode. Så hvordan å avslutte søndagen I nydelige omgivelser på Kjæringøy. Kjæringøy har nærmest invitert til Feskarbonden, en smak av levet liv, en kultur- og matopplevelse på Kjæringøy. Han nærmest klokka 12 på søndag.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert

0: Crazy Cowboys. Tobias Sten och Mia med. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4 juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
1: Helga, sjøne til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
2: Nå fortsetter musikken. Dette er
3: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk I slutten av uka, ser at det strålende vær på torsdag, meldt sol gjennom hele dagen I Bodø. Temperaturen opp mot 17 grader på det meste. Fredagen kjølere temperaturen dropper raskt 12-13 grader meldt I Bodø gjennom helga, og slutten av fredagen og stort sett gjennom hele lørdagen også.

0: nedbør. Først skal vi også fint vær. Torsdag kan komme opp mot hele 21 grader I dag på Fauske. Blir også der litt kjøligere gjennom helga med en temperaturtopp på 14 på fredag og 12-13 grader lørdag og søndag med mye nedbør de to siste dagene. Innerst I Salten 20 grader på Rognan I dag litt varmere på fredag med 15 grader, men også der 13-14 grader inn mot helga. På Drøviken så går det mest sånn så det skal ikke så alt for mye og mellom. Du kan klitte inn på Rød 3.no/trafikk, så ser du oversikt for trafikkamera I hele Salten. Ligger an til gode kjøreforhold nå I starten av helga, men kan bli vått og glatt I løpet av helga.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 23. til 24. mai.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
6: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
7: Radio 3.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Helga, 7. til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Sameibla! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse le. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameibla.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Største Bodø, Radio 3.

0: 4-1 mot Start, Kjetil, fornøyd?
1: Ja, altså jeg synes vi spiller en ok kamp frem til ledelsen. Vi kan skape enda mer, men det sånn brukbar tendenser egentlig frem til Start blir 10 mann, og så blir det langsomt og stillestående, det synes jeg. Og så heldigvis har vi evne til å gjøre nok til at vi får 3-1, og da jo kampen avgjort, men som prestasjonsmessig så synes jeg at det var noen hakt ned.
0: Ja, for når dere får 2-0 der, så tenker jeg, ok, dette blir en komfortabel andre omgang. Det virker nesten som det var flere som trodde det.
1: Da vi enige.
0: Hva føler du det som mangler for at dere ikke kommer opp på det nivået som jeg vet du vil ha dere på hele tiden?
1: Nei, jeg tenker spillerne skal svare på det. Jeg føler at jeg bare føler vi ikke helt forstår og hva som kreves i forhold til løp på siste linjen, hvor tid vi vender, hvor tid vi borer inn i det, hvor tid vi slår innlegg for å skape bevegelser og trykke boksen. Det blir litt sånn, litt halvveis, og så er det noe av det du kan forstå, og så må vi bare ta med oss det som har vært bra nå, og så får vi bygge oss opp til en litt annerledes kamp igjen mot Brann, for det blir en litt sånn annen type kamp, tror jeg.
0: Du rullerer mye i dag, du har 4 nye. Føler du at det gjør noe med rytmen, eller er det andre plasser jeg ligger?
1: Ja, jeg vet ikke. Det er sånn, jeg tror det er sammensatt, rett og slett. Men det var, vi gjorde nok i dag, og sist jeg sjekket, så ble det 4-1, og så er vi enige at vi evaluerer alltid prestasjon, og den er variabel.
0: Det er et lagsaksuttak i morgen. Hvor mange håper du å få med? Har du fått vite noe?
1: Ja, jeg vet jo kanskje noe, men det holder jeg for meg selv, så jeg tenker at det er et uttak i morgen, så tror vi alle må vente i spenning.
0: Jeg spurte deg før, Kjetil, om den Rosenborg-kampen som står fortsatt oppført 29. Når blir det tatt en avgjørelse på om den spilles eller ikke?
1: Nei, vi venter nå til i morgen nå.
0: Så det er i morgen det avgjøres det også?
1: Ja, bare morgen over morgen, altså nå må vi gjøre en vurdering på det utifra de 26 som kommer i landslagstroppen. Jeg tror det er klink med Fredrik og Patrick, og så får vi se om vi får noen til. Det vil jo selvfølgelig bety noe, så jeg tror vi venter til, jeg vet ikke hvor tid det er klokkeslettet, men da tror jeg vi vet litt mer.
0: Følger dere med på hva som skjer med Aston Villa i forhold til eventuelt Q2, Q3 i Karlike?
1: Jeg tror det er ganske mange som gjør det. Jeg for min del har et ganske avbalansert forhold til akkurat det, altså.
0: Helt til slutt, hva er du mest fornøyd med i dag?
1: Nei, hva skal vi si om det da? At vi trakker på gassen når det trengs, så kunne jeg tenke meg at den gassen var litt ble holdt inne litt lenger, og det er ikke 60-sone i Kristiansand. Det var litt mye 60-sone.
0: Ja, og så er det Brann på søndag igjen. Får du rullert litt i dag? Kanskje ikke den tøffeste kampen dere har spilt, folk bør være klar til søndag?
1: Ja da, det er jo en bane som ikke, hva skal du si, er i eliteseriestandard, det må vi kunne si, så det litt, jeg tror det vanskelig å få en del ting til å sitte sånn teknisk også i dag, så, og heldigvis var det vått. Det kunne vært 27 grader og juli, så vi skal skru opp kvaliteten og prestasjonen til søndag.
0: Takk skal du ha, Kjetil.
1: Ikke så.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Nærmer seg sommerpause for Bodø-Glimt, men først skal bittre bergensere slås i Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø-Glimt til tre nye, viktige poeng i medaljekampen. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Brann, søndag 24. mai klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
5: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
6: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken.

dere klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Gabriel, slušaš Gabriel, astronauta, drop the morning.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I slutten av uka, ser at det strålende vær på torsdag, meldt sol gjennom hele dagen I Bodø. Temperaturen opp mot 17 grader på det meste. Fredagen kjølere, temperaturen droppet raskt 12-13 grader meldt I Bodø gjennom helga, og slutten av fredagen og stort sett gjennom hele lørdagen og søndagen, så det meldt en god del nedbør. Fauske var også fint vær. Torsdag kan komme opp mot hele 21 grader I dag på Fauske. Blir også der litt kjøligere gjennom helga med en temperaturtopp på 14 på fredag og 12-13 grader lørdag og søndag med mye nedbør de to siste dagene. Innerst I Salten 20 grader på Rognan I dag, litt varmere på fredag med 15 grader, men også der 13-14 grader inn mot helga. På Trøviken så går det mest sånn så det skal ikke så alt for mye å melde om. Du kan klitte inn på rødtrevetan.no/trafikk, så ser du oversiktet for trafikkamera I hele Salten. Ligger an til gode kjøreforholdene I starten av helga, men kan bli vått og glatt I løpet av helga.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, tre, radio.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag, hvor Nordnorsk Museum inviterer til gruvetur I Sulitjelma besøksgruve klokka 18.00. Der går det å få med seg et spennende arrangement. På Bådin Bryggeri så arrangeres det på torsdag Echoes of Light. Det vil kor spille der klokka 19.30 på torsdag. På fredag så kan du få med deg på Wood Hotel Café Turisthytta tilbake til Turisthytta med Note Bøtteriet, et nostalgisk arrangement som du kan få med deg der. Fredag også I Stormen konserthus, da det arktisk filmroni Beyond Hayden en tradisjon I bevegelse klokka 19.00. På lørdag så det mye musikk som spilles. I Sømmeren så det Parken Live som presenterer Reinspeaker Hiphop volum 2 og I Stormen så arrangeres det på Sinus The Cruel Intentions albumslipp der da med The Cruel Intentions som da kommer tilbake til Bodø. Så jeg går da nå å avslutte søndagen I nydelige omgivelser på Kjæringøy. Kjæringøy har nærmest invitert til Fiskarbonden, en smak av levet liv, en kultur- og matopplevelse på Kjæringøy har nærmest klokka 12 på søndag.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Helga, sjøene til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Kø, ulykker, trafikkork.
4: Radio 3.

0: krysset der, det har du siktet inn, Fredrik?
1: Ja, skårer bare nærmest, tydeligvis, så det var det.
0: Hvordan opplevde du matchen?
1: Nei, altså det var ikke noe sånn superbra match av oss egentlig, men vi synes vi var ok før vi var teammann, og så spesielt i andre omgang så sliter vi veldig med å skape sjanser, og start forsvarer seg egentlig veldig bra, men vi gjør ikke så vanskelig for dem, så det litt kjedelig at vi ikke klarer å være enda vassere, men det var i hvert fall fint at det blir som det blir til slutt.
0: 4-1, det ser kanskje bedre ut på papiret enn en prestasjon da?
1: Ja, det føler jeg egentlig. Jeg synes det var noen superkamp, hverken av meg eller laget, sånn egentlig. Men noe bra var det å ta med seg, men det vi gjør andre omgangen, det var ikke spesielt imponerende.
0: Kjetil stod her og sa at det ble, han skulle ønske dere tråkket gassen litt hardere inn, litt lengre. Er det en følelse du har sett med?
1: Ja, ja, 100%. Og så slipper jeg meg inn I kampen med det straffen rett før pause, så det var ikke noen sånn superbra kamp for oss, men... til at det på bortebane og starter har jo vært ganske bra på hjemme her, så det jo ikke krise akkurat, men selvfølgelig, vi har jo litt høyere, enda litt høyere forventninger til oss selv, og vi ønsker jo å skape mer sjanser og sånt, så det må vi bare jobbe mer på.
0: Hvorfor føler du at det blir sånn som det blir?
1: Nei, godt spørsmål, altså, føler jeg det start stenger oss, det ganske mye på siden, og så vet ikke om vi må utnytte forholdene I boks litt bedre, fordi de skyver mye folk ut, og da, vi har jo hele mennesken I boksen her som ikke får så veldig mye å jobbe med, så det mulig at vi må være litt flinkere til å sjekke hva som skjer inn I boksen da.
0: Du, det et langsaksuttak I morgen, blir du å følge med, eller tror du toget godt?
1: Nei, jeg tror egentlig toget godt, men vi får noe å se, det blir noe veldig spennende.
0: Har du bestilt ferie?
1: Nei, ikke gangen her. Jeg har gått den smellen et par ganger før, så det tør jeg ikke.
0: Så et lite håp har du?
1: Altså, det ikke et håp, det bare helgardering sånn I tilfelle, for det dumt å kaste bort noen tusen på flybilletter og sånn, så jeg har ikke lyst til å gjøre den tannet igjen.
0: Lykke til I morgen da, Fredrik.
1: Takk.

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: nærmer seg sommerpause for Bodø-Glimt, men først skal bitre bergensere slås I Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø-Glimt til tre nye, viktige poeng I medaljekampen. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt brann, søndag 24. mai klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.

0: kommentar kan du vips meg 200 kroner. Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, mitt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Du hører på Radio 3.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Din radio. Radio 3.

er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: I ditt hjerte.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Ny musikk. Radio 3.

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Din radio. Mitt navn Timbuktu. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
3: Din stemme I Bodø.
4: Du hører på Radio 3.

0: Sebastian og Mia med. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.
2: 25 år med musikken du liker.
3: Hei, hva gjør vi nå?
4: Det sommer!

eneste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.

0: nærmer seg sommerpause for Bodø Glimt, men først skal bittre bergensere slås I Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til tre nye, viktige poeng I medaljekampen. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Brann, søndag 24. mai klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Radio 3

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Størst i Bodø, Radio 3.
3: Come on, yeah.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Helga, sjøene til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Radio 3. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette Radio 3. Radio 3.

skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000 totalt. 3 millioner 416 000.

0: Det viktigste vi gjør i KLP er å gi deg som jobber i kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du er glad i, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås i KLP.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, mett i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: nærmer seg sommerpause for Bodø-Glimt, men først skal bitre bergensere slås I Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø-Glimt til tre nye, viktige poeng I medaljekampen. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Brann, søndag 24. mai klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Din stemme I Bodø.
3: Du hører på Radio 3. When you try.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: 25 år med musikken du liker.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Eldste mediebedrift Radio 3

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: helga. Sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus. Og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Radio 3. Tenes Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Musikken du liker. Radio 3.

0: skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber I kommune- og helse-Norge og har pensjon I KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss I KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416.000 totalt. 3.416.000.
1: Radio 3.

0: Det viktigste vi gjør i KLP er å gi deg som jobber i kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du er glad i, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås i KLP.
1: Radio 3.